0: karmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin omega. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin omega.
2: Don haka muka ce, mu koma gida. Abincin na can na jira.
3: A ci gaba da more gida tare da omega mai ɗanɗanon naman saniya.